Kuchikumi mumusamba katonyeze muenda paru Africa Radio ekula iryo muntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Runaku tuli mu rwa kuna nakuzo mwezi 11 mwezi tuli mu gwa mukaga omwaka gwa 2022 mu mukaga.

0: به تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
1: حسبك إيه أيو جرينا أتي وجزا نجسا ودي أغنى سوكي كسالي شغفنا ماني
2: إدى
1: بارك الله فيك عبد الفتاح
3: kula ya mtu wa uri George kumimo sambaga tanyeze muenda bakaza wa schools grand competition mbaju kizatuli wa mune vanafe aba feed house hija and umra services kwa ya garo kugendo kule mikolo hija umra wandi badobe kwa tango bude buchari wa kutambu zima umra yomwezo guwamunana kufanga abiri paka anga satu umwezo guwamunana agendo bukingengo bude buchari milioni tano zoka bagenda kutu halo kule mikolo eja umura ateba nafa wa plascon baga madibobono nyalanje gendo kunyidize chizimbecho olimosizi wa vyuma abocha welding tutu walina mugaga vyuma bifedi nze kala inzo kugani lao kusasula genda wefunile plascon yelanje yomulembe baga mad color your world ateba nafa wa spiral bagenda kusa abazo kupiche zomulembe guavuga boda boda agenda wefunile piche ya kabi ya spiral mge kuzisama sanyaraze teko zisama futa atenge kikiriza chinene na mwesto gendo jifune kwa offices zona iza boda boda union okweto olola egwanga liona kakati tucha agenda maso ni teka teka eno na ambanya amazoku jakumuzindaro amanya
4: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
4: semudu usama
3: sheikh muonge
1: Semudu Usama, tuwa tuine songa za fenga tanda jaku mzindaro. Bama sinazitereza, Semudu Usama uwe dirachi. Tugira ngeese ulira. Aha.
4: Semani.
1: Semudu. Ayogede mulujud delaba antufi aayuni nasi ala huya shahadun. Bonaba kakaseni tamanchi edira. Kwenye miaka mika Semudu?
4: Kuminesatu.
1: Wale mklasiki?
4: Senior one.
1: Osumira wa?
4: Mandela College School boyo gerere.
1: Mandela College School boyo gerere. Chito zone. Hey, ani Sheikh wo?
4: Sheikh Umar Yahya.
1: Sheikh Umar Yahya. Bodde yo mugambe Sheikh Hussein ya Gambie. Muliza ku mama ne dirachi. Shitegede?
4: Naam.
1: Insha Allah. Jatu ulira ku mundu ogudda ko bobango werwanye ko komawo.
3: Naam.
1: Shitegede? Watu tuwe tuwe ya nyaya kujatu gambo mwako kujia. Isha Allah ngu kumye u. Mchicho ya katu gamba digwe. Mwaka kujia uba mundi ya kudako. Mundi ya kudako. Allah kunyezi. Ogina kusuma kuvawa.
4: Waku aliflam mimi.
1: Waku aliflam mimi. Kari. Okuvaku aliflam mimi. Jitandiki dara jusu. Kwa tandikila.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

0: Pale FM chikumi musanvu katonyeze mwenda ekula lyo mtu abulijo edashika zizino zigenda mu abiri musanvu ezise kusawa 12 ze kaungeze lunaku lwakuna enaku z'omwezi ziri 25 omwezi ogwa Dhulhajj ogusemba yo ogugalawo omwaka guno 2047 hijiriya enaku ebulamba letu ingira omwezi ogwo omwaka omupya tusala tabaraka tutusemu era nagwa tuwemu ebirungi era nga wetumusaba akirize ebibadde mu mwaka guno atusonyiwe ensobi zetukoleddemu nga abatonde edakiika ziizo katufuna essimu 2-3 okuva kati okusinziira ku kadde akaliyo tulabe nga inshallah tabaraka wataala tumaliza program wangi
1: salamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: kati mbuza ku nsonga ya salatu janaizi kama wange
0: nze sheyune akamada tegwesebo
1: nze Sulaiman Ahmad Mayindi ebuyikwe
0: Sulaiman Ahmad buyikwe
1: esebo kati ekibuzo kyengamba tuli ku salatu janaizi kati takbirati ihrami wedde kati kila mwati kio kuwanike mikono mutakibira hati zinezidako ekirala okusaira mungato tusaira maiti yao kati kila mwati kia ingato tuzijemu oba tuzirinyeko oba kilikia awamu netakibira zinezaidi tuwanike mikono oba bebi wange mkama wange
0: hiti wapali FM chikumi mmosambu katwenyeze mwenda ekula lyo muntu wabulijo wangi waisem wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: imam ngola bene senyiga sebo
0: alhamdulillah salatu atwemwe shirungi
1: allah wakibwa kusute sebo
0: amin arabi baga mbune koko yewonya senyiga ni utuna jiweleza
1: ya alene wafe ya seka terida la kantu yawasiteli insha Allah katabesa
0: sebo alhamdulillah
1: akati ekibuzo kyange seka

0: chali kumasigidita kuwe na jemba.
1: Amanya kusibu?
0: Semu kasadiki mwazini we na jemba.
1: Eee.
0: Sebo na male miaka makumi ya aviri nga nongo sama sigiri wenga sita sina mgui ngamba antinza sula. Ngankola lila. Kati mkukola lila wavaya vami basatu nga vaina kusente ne bagamba ah petugenda kuwa ngao mwezi. Sente jesina batu sobote. Uwe ya mavokana isa haba gamba konti mumpe. Elate wali nomu ya tukiriza. Ongeyo. Asikala baba anjiwa masoga mungu. Oba tabayinti wali buzibu wuna. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Wanji? Oisemu owe chitiwa.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Zemu viruka kalsani sinzite wa nukasangati.
1: Wanji sebo?
2: Zemu viruka kalsani sinzite wa nukasangati.
1: Naam sebo mkama wangi mubiru.
2: Sheikh mbade mboza. Nti ukati mkama ganda basawa munga wabira Allah wa jurute na inga wa food accident. Hello?
1: Anti mkama wange suka kuhuli liza nentegira byobuuza.
2: Kari
1: shee.
2: Nebaba tuwalu okola post-mortem. Nebaba jiamu ebye bintu ebibeera mu dawa we Allah ya chogera kati yeche Qur'an. Keche chivuza changi shee.
1: Kari sebo.
2: Yes, shee. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: Africa. Basa ambira mabega. South Africa, basa ambira mabega. Kadu ya mzaina enjeru. Abagabane mjeba obu pina tetuwela.
1: Wangali ati. Wangali Japani wakubela nti munanga. Gulavi nati ku TV.
2: Watala te ya bandesi.
1: Ya ruwala munanga. Na uyefuna inja limo Februari kutimia iwa puluka kati ya bade. Bamu tuwalanga wamanyi anasamba. Ne tasode kubela nti agena.
0: Abada jimie yoshi.
1: Agenda munanga azanye. Ne munanga. Tasode kubela nti jukila ya kapteni wa timu ye kwanga lino. Abada suwilo kubela nti ateka wo. Inja ulo kuchisawe. Ne tasode kubela nti avera wo.
0: Kari wakutandi seko ane wakuhina ane kwangiri manjiduwa konga ya Mexico. Ane wakuhina batambula kimbo ya kwade sisa wano. Ya kuhina wano. Musenta bak ni basamba. Ane wakuhina ye fidaluko. Na guza kiri mbake unonya kwa okepa. Mufuka Rawol. Ya ina wano. Aga mulida wamba we. Rawol na kubakuwa ye chemanga. Anonyezo mfuka wano sisa. Sisa Montez. Ya ino mpira. Sisa Montez. Na kumodeza. Kwa okepa. Tutambuza. Mexico. Batambula. Nya Raul banamufuna ogenda kuulira emobili agusibyeko nagunza Julian nibagumulemesa onefaka byo genda kubera Africa egwanga la South Africa wabulanga egwanga era Mexico bayizo kera masino kubanga bajemu ko kufyuze omuntu ali badage na masino kubanti alowoza kebagenze masino kubanga bafunye mu kujibomba bayizo kongero gena masino kubanga abanyika wabulanga ngendo kubanga ono egwanga era Mexico bageze masino kubanga ate bazikiza muko simanyi oba egwanga la South Africa bana gina masi nukubanga bateka uko kumbela jukira mubiafayo bie mpaka zino teni timu yona okufa kusema zinga wa Afrika elegezi masi nukubanti ezi wangula mbona bagina masi nukubanga batu ukayo baga la mwagazi gina masi nukubanga bago ya juni okujia kwa wano juri ya balamu egwanga ya Morocco bateka uko embera walimu damu gwanga ili akata bagutandise kwa wano ani akuina wano Mexico baga la kubanga bago itao ye Sanchez akuye mkubiwa chwade chiwamvo na kubakiri ya chengulo awadu mfuka moka wena okina kuli ya misinde wano mudeo na crossing ompira bugeze bugeze wero ompira gugeze bugeze mkalonga gatu uleleza
3: South Africa bako makwega ya wega ya
0: kwega ya kunji
3: vyo kusama mpira
0: kapira katono
3: tabu bakule ngeze vya na wano kubako wa yoni muda mbu wangani ya Mexico
0: ogambi ya bichi
3: weni
1: era wali wongu enda vye nga okumwenya akira kwa omusaji oligo waita meremenya
3: ogamba na simu sari
0: Kari no bakutandise wano makuleza mkwano gwange bakulengeza goalkeeper Raul Raul Rangel yagenda masi nokubanga ino mpira kutandise kumaseka de gexai batandise ko emobere bagwa dani wano mvubu kama nyedwa ko ngarra yes na crossing abalo jo mpira anigwa badagira masi mpira geze bugeze bwero egenda kubera thro in ye gwanga ya South Africa bagenda kuba ka skom mpira mvubu kama odeu akase ko bolonje na gwa mvubu kama wano emobere ne masamba ne batambule chengulo Williams goalkeeper ya ino mpira na jawo chibale chiwavu anigwa badaro yasimanyi gwa badano nya ne siza agobye na kufuna za Montez na gamba tukakane na crossing kibade chiwavu nyo ne bagala gena masono kubanga bagufuna wano yembo kaze amusaja aina enyama wano mbo kaze ya ino mpira agawa zweno lide wanku weko na gumodeza wano emobiri basamba na kweche manga ononya mvuka modewo ya ina wano mpira aina byakula wano na guza kono awado mvuko no MCBC bagumobie kono ogenda kuulira kagufunye wano emobiri esawa yona ne basaba ke emobiri Williams ya ino mpira Gamuliro tsameko Williams ompia nagera maso nokubanga agwena wano gwangalia Mexico ni batambula ko wano emobiri bagala kugoba wano ompira kugenze bugenze bwero
3: jukira egwanga na Mexico gwe kugambye
0: yes
3: baketa mpakazo odi kapa miri jiri 18
0: yes
3: na ye chenjo shibakoze mpakazino ompira kumutenda gwa quarter finals magwa kumurenda nsambu
0: yes
3: ne magwa kumurenda chinala mukaga chechenjo egwanga na Mexico chebakoze mpaka ezo ezawodi kapo
0: wabula bakoze mu konchoka choke gwanga ya Mexico mvubuka cha visa geze masa no kubanga ino mvuka manyidu wa konga mora no mvuka filero afurumize doko sana mvuka yo Brian Guterres baga la kongira kupressinga mido fidu baji kote moko baga la kwenda masa na kubanga bateleza teleza moko ogenda kuulira ya kaingira chiza ino mpira ni masamba ke mobile baga la kwenda wano Mexico baiseo bamsazi na baka waba batambude ni bagomba kwa wano South Africa jeguvaji aguza uwasamba chichino bagumobieko ogenda kuulia chigambo kati misine misine mobile gwasala ya vao ni baguza keri mbaka ani agoena ya mvuka manyedu wako ngari ezi ya ino mpira na guwaseza mobile wasamba batambula ya mvuko wano amanyidwa kunga vasi kweze masaka